Awurade. Momfa anigye nsom Awurade. Na momfa ahosu nnwom Awurade. Ɔno na ɔsɛ ba.